Nā koe ia nā usu o mei rin ta mea nā tō mene ko den tau, hawa nā usu i rin sina nā te tā ke ampo, nā pona ko a ke kamena iei. Sa koa sa, pai amusirao me te rau, a rau nai ne a karine aki, nei tō aiz tō mene ko. Nde pong e takani mea pong, wapui me wanua nā kas, wanga wapui mō nōua, te pui mea wate mene se mwene su wang ke tairiki. Rapatana e vene nrau, nā nā usina sina, mea ria, me pōkai, ia tanga eita. Meru ia tarina, Mānena, na sina, sebuna hawa i te usu meion atanga heita. Hoi, ia tangirakin kaneirian, kakakin takatana tandano kawa kia iu e tenini, apen te roi me takapaya.